ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tene ula perfeitu na itebe sasuri au prontu ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafano hauni livro sida au kotu

koalia hoʻē manē nohusu nia atu fō mensaze espesial ruma baʻita ka presente ruma baʻita nyomoris.